کنابم گرب اکی خوابم گلو اکنداخ پی اسمان اکسوف گویر اکسفرم نیپنی سابا مجنجی بور بیان.